hekanesa haidi wa moyo ndizo vakami wa mukaka bvuma varanda vakadzi vachiza vomene de ware rupukete.